dragostea nu pleacă, dulcele meu amor. Mai stai.

doctore, de la primul răsărit și până la ultimul asfințit, ești umbră albă, binecuvântată de la creștetul vieții.

cheamă pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Izvoraș de lângă drum, măi dorule măi, ochiul plaiului străbun, măi dorule măi. Izvoraș recoritor, pentru omul călător, pentru...

iar la crucea drumului, apele izvorului, apele izvorului, măi. Apă lină de izvoare, pentru cei de pe ogoare, apă dulce, apă rece, pentru pasărea ce trece.

serveau după zburat, măi dorule măi, omul bea după arat, măi dorule măi. Serveau și zboară larg, omuș cânte plaiul drag, omuș cânte.

0: fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Componența noului cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi anunțată cel mai probabil vineri la 17 iulie. Declarația a fost făcută ieri de viceprim-ministrul în exercițiu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicate lansării ghidului cumpărătorului. Întrebat dacă își va păstra fotoliul în viitorul cabinet, Vladimir Bolea a recunoscut că a purtat deja discuții cu premierul desemnat Vasile Tofan. Totuși, acesta a evitat să ofere detalii clare, precizând că va afla decizia finală abia vineri, când va fi prezentată oficial întreaga listă a noului guvern. Între timp, premierul desemnat Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare și formarea viitorului cabinet de miniștri. Acesta a avut întrevederi cu mai mulți membri ai actualului guvern pentru a evalua obiectivele sectoriale, prioritățile și problemele existente în domeniile gestionate. Discuțiile cu membrii guvernului vor continua, iar ulterior candidatul desemnat la funcția de premier urmează să aibă consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la 11 iulie. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat trebuie să ceară în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și componența acestuia. Republica Moldova va beneficia de un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare și a rezilienței țării. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii viceprim-ministrului în exercițiu, ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Kaya Kallas. Cei doi oficiali au salutat două evoluții importante pentru Republica Moldova în această săptămână: lansarea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe și aprobarea noului pachet de sprijin european prin EPF. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile procesului de integrare europeană, cooperarea în domeniile politicii externe, securității și apărării, precum și contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană prin alinierea la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, participarea la misiunile politicii de securitate și apărare comună și combaterea amenințărilor hibride. La rândul său, Kaya Kallas a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat ieri demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko, iar odată cu aceasta și-a încetat mandatul întregul cabinet de miniștri. Conform procedurilor legale din Ucraina, membrii guvernului vor continua să își exercite atribuțiile în regim interimar până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. Presa ucraineană relatează, citând surse, că Iulia Sviridenko ar fi refuzat oferta de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite și ar putea fi numită în funcția de șef al oficiului președintelui. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicat muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită

0: de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.

0: fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv. Potrivit lui Tofan, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. Acesta a precizat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Vasile Tofan a subliniat că informațiile obținute în urma discuțiilor cu miniștrii interimari îi oferă o imagine clară asupra domeniilor în care este nevoie de accelerarea reformelor și de eliminarea blocajelor administrative. Printre oficialii cu care s-a întâlnit se numără vicepremierii în exercițiu Valeriu Chiveri, Eugeniu Osmochescu, Cristina Gerasimov, Mihai Popșoi, precum și miniștrii Dan Perciun, Adrian Gavriliță, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu, Cristian Jardan, Vladislav Gojuhari, Vladimir Bolea, Natalia Plugaru, Anatolie Nosatei, Gheorghe Hajder și Emil Ceban. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu a avut ieri o discuție cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, Igor Ianușev, în marja forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă al ONU desfășurat la New York. Alexei Buzu a subliniat că cele două țări împărtășesc obiectivul aderării la Uniunea Europeană, iar dialogul și schimbul de experiență pot contribui la identificarea celor mai bune soluții în beneficiul cetățenilor. Oficialii au abordat subiecte de interes comun și au discutat despre consolidarea cooperării dintre cele două țări. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu efectuează o vizită la New York, acolo unde a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20
2: și

0: Vino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Componența noului cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi anunțată cel mai probabil vineri la 17 iulie. Declarația a fost făcută ieri de viceprim-ministrul în exercițiu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă dedicate lansării ghidului cumpărătorului. Întrebat dacă își va păstra fotoliul în viitorul cabinet, Vladimir Bolea a recunoscut că a purtat deja discuții cu premierul desemnat Vasile Tofan. Totuși, acesta a evitat să ofere detalii clare, precizând că va afla decizia finală abia vineri, când va fi prezentată oficial întreaga listă a noului guvern. Între timp, premierul desemnat Vasile Tofan a început consultările pentru elaborarea programului de guvernare și formarea viitorului cabinet de miniștri. Acesta a avut întrevederi cu mai mulți membri ai actualului guvern pentru a evalua obiectivele sectoriale, prioritățile și problemele existente în domeniile gestionate. Discuțiile cu membrii guvernului vor continua, iar ulterior candidatul desemnat la funcția de premier urmează să aibă consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil, societatea civilă și fracțiunile parlamentare. Vasile Tofan a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președinta Maia Sandu la 11 iulie. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat trebuie să ceară în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al guvernului și componența acestuia. Republica Moldova va beneficia de un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, EPF, destinat consolidării capacităților de apărare și a rezilienței țării. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii viceprim-ministrului în exercițiu, ministrului afacerilor externe Mihai Popșoi, cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Kaya Kallas. Cei doi oficiali au salutat două evoluții importante pentru Republica Moldova în această săptămână: lansarea negocierilor de aderare pentru clusterul 6 relații externe și aprobarea noului pachet de sprijin european prin EPF. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile procesului de integrare europeană, cooperarea în domeniile politicii externe, securității și apărării, precum și contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană prin alinierea la politica externă și de securitate a Uniunii Europene, participarea la misiunile politicii de securitate și apărare comună și combaterea amenințărilor hibride. La rândul său, Kaya Kallas a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării. Rada Supremă a Ucrainei a aprobat ieri demisia prim-ministrului Iulia Sviridenko, iar odată cu aceasta și-a încetat mandatul întregul cabinet de miniștri. Conform procedurilor legale din Ucraina, membrii guvernului vor continua să își exercite atribuțiile în regim interimar până la învestirea unui nou cabinet de miniștri. Presa ucraineană relatează, citând surse, că Iulia Sviridenko ar fi refuzat oferta de a deveni ambasador al Ucrainei în Statele Unite și ar putea fi numită în funcția de șef al oficiului președintelui. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Te salut! Astăzi afli cum îți poți albi dinții în condiții casnice. Ai nevoie de 3 lingurițe de peroxid de hidrogen, 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu. Amesteci bine ingredientele. Consistența trebuie să fie similară celei a pastei de dinți. Dacă dorești, poți adăuga puțină aromă de mentă sau chiar puțină pastă de dinți doar pentru aromă. Trebuie să-ți sperii dinții cu acest amestec, având grijă să-l lași pe dinți circa 2 minute. Atenție! Nu înghiți pasta! Are un gust foarte neplăcut. Dacă ai probleme cu dinții, cum sunt cariile, gingivita, probleme ale gingiei, acest amestec le poate face să pară albe pentru o perioadă de timp. Din păcate, dacă ai dinții foarte sensibili, este posibil ca acest amestec să nu ți se potrivească și cel mai bine ar fi să ceri sfatul medicului înainte de a-l folosi. Acest tratament poate fi făcut săptămânal, lunar sau oricând ai nevoie de dinți mai albi, însă ai grijă să nu te perii pe dinți cu acest amestec mai mult de o dată pe săptămână. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Șefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari în cadrul procesului de elaborare a programului de guvernare și de formare a viitorului executiv. Potrivit lui Tofan, fiecare ministru a fost rugat să prezinte o analiză privind cele mai importante 3-5 priorități pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și riscuri din domeniul pe care îl gestionează, obligațiile ce țin de integrarea europeană, necesarul de resurse, precum și posibilitățile de reducere a costurilor administrative. Acesta a precizat că urmează luarea deciziilor privind echipa guvernamentală și continuarea consultărilor cu partidele politice și cu reprezentanți ai mai multor domenii pentru definitivarea programului de guvernare. Vasile Tofan a subliniat că informațiile obținute în urma discuțiilor cu miniștrii interimari îi oferă o imagine clară asupra domeniilor în care este nevoie de accelerarea reformelor și de eliminarea blocajelor administrative. Printre oficialii cu care s-a întâlnit se numără vicepremierii în exercițiu Valeriu Chiveri, Eugeniu Osmochescu, Cristina Gerasimov, Mihai Popșoi, precum și miniștrii Dan Perciun, Adrian Gavriliță, Ludmila Catlabuga, Dorin Junghietu, Cristian Jardan, Vladislav Gojuhari, Vladimir Bolea, Natalia Plugaru, Anatolie Năsatei, Gheorghe Hajder și Emil Ceban. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu a avut ieri o discuție cu omologul său din Republica Macedonia de Nord, Igor Ianușev, în marja forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă al ONU desfășurat la New York. Alexei Buzu a subliniat că cele două țări împărtășesc obiectivul aderării la Uniunea Europeană, iar dialogul și schimbul de experiență pot contribui la identificarea celor mai bune soluții în beneficiul cetățenilor. Oficialii au abordat subiecte de interes comun și au discutat despre consolidarea cooperării dintre cele două țări. Secretarul general al guvernului Alexei Buzu efectuează o vizită la New York, acolo unde a participat la deschiderea dezbaterilor ministeriale ale forumului politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă, desfășurat la sediul Organizației Națiunilor Unite. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 38 de bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 26 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.
1: Te salut cu drag în zi de miercuri, miez de săptămână, în programul de amiază radioactivă pe Play. Doina Danielean sunt și continuăm programul cu muzică bună. Amândoi sau mult mai mulți pe aceeași frecvență sau pe www.radioplay.md puteți să ne ascultați online din orice colț al lumii. Nu ezitați să ne ascultați pe frecvențele FM, în mașinile voastre, în birourile voastre, în casele voastre, în ogrăzile voastre, în localitățile voastre, în orașele voastre și în țara voastră sau unde vă aflați. Amândoi, Lidia Buble, se aude chiar acum, Trei Sud este o melodie frumoasă, continuă programul de amiază radioactivă. Lidia Roșca și Orchestra Lăutarii, azi e hor în satul meu, iar după publicitate avem parte de un joc pentru clarinet, Ion Buldumea, dar și Alina Munteanu, ce au crezut neică dușmanii. Salutare, salutare, până la 14 sunt alături de voi.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Constantin Banhrin și Orchestra Lăutarii când porți numele de sfânt. 10:36, astăzi este Ziua Mondială a Competențelor Tinerilor. Instituită de ONU, această zi pune accent pe importanța formării profesionale, a antreprenoriatului și a dotării tinerilor cu abilități adaptate pieții moderne a muncii, precum inteligența artificială și tehnologiile verzi. Tema oficială stabilită de Organizația Națiunilor Unite este Skills for Shared Future, da? Ziua Uniunii Europene de Comemorare a Victimelor Crizei Climatice Globale, o zi oficială în UE dedicată reflecției și solidarității cu persoanele și comunitățile afectate de fenomenele meteo extreme, inundații, incendii, valuri de căldură. Tot astăzi, în Turcia, este Ziua Democrației și Unității Naționale, sărbătoare națională ce comemorează opunerea cetățenilor față de tentativa de lovitură de stat din anul 2016. Și tot astăzi este Ziua Statalității Ucrainene. Da, o sărbătoare națională importantă în Ucraina, care începând cu adoptarea noului calendar bisericesc revizuit, se celebrează pe 15 iulie, coincizând cu Ziua Creștinării Rusiei Chievene. Și tot astăzi, din zile neoficiale, dar amuzante, este Ziua Internațională a Bomboanelor Gumate. Uite, cam acestea sunt, zic eu, însemnătățile, da? Semnificațiile acestei zile pe plan internațional. Felicităm vecinii noștri, Ucraina, mai ales în această perioadă de restriște pentru ei, cu ocazia Zilei Statalității Ucrainene. Luăm chiar acum sârba fericirii de la Tatiana Martin, vine și Igor Rusu, Busuioc, dar și după publicitatea de al treilea sfert de oră avem Zdob și Zdub, Om cu inimă de lemn.

0: Publicitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi

Și probabil ieri, peste tot unde a fost o seară vloioasă, v-a bătut și ploaia în geam și v-ați simțit asemenea lui Vale Boghean interpretând melodia Ploaia. Până la 12:54 de minute, vreau pe final de oră să vin cu un sfat. Nu vă pierdeți niciun minut de somn de calitate. Doar 90 de minute pe zi de somn pierdut pot duce la creșterea în greutate. S-a publicat deja o cercetare care ne constată faptul că reducerea somnului cu doar 90 de minute pe noapte, timp de 6 săptămâni, i-a determinat pe participanți să ia în greutate. Din vorbe mă făceai de... Și atunci când spui, uite, mă îngraș, dar nu mănânc, întrebarea următoare este, da, tu dormi cât trebuie, cât e necesar? Pentru că, de fapt, s-a confirmat mitul, spuneam noi că e mit, dar e un mit adevărat, că lipsa unor minute, a 90 de minute mai exact, timp de 6 săptămâni,

pe noapte, îți aduce kilograme în plus. S-a confirmat deja de către cercetători, de aceea ai mare grijă câte ore pe noapte ai somnul. Și de la ce oră până la ce oră îți ai somnul, pentru că și asta contează foarte mult. Două voci, Aurel Moldoveanu și Valentina Manole, Adio, dar și Robert Toma, O zi bună, sunt melodiile care urmează pentru tine. Îți țin companie la finalul acesta de oră, avem știrile la fix, după care altfel de cuvinte cu care te salut. Cu mare drag, ne reauzim în programul de dedicație și urări de bine.

0: s-a terminat. Nici o secundă din frumosul pe care l-am trăit nu poate fi repetat. Da, mi-ai zis adio. Adio.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de premier Vasile Tofan a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărei afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici, ci să le facă viața mai simplă. Participanții la dialog au discutat despre măsurile fiscale necesare pentru dezvoltarea economică. Potrivit oficialului, unele dintre acestea sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor beneficia de lucrării de reabilitare, eficiență energetică și modernizare. Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării MEC cu finanțarea Băncii Mondiale. Potrivit MEC, de lucrării de reabilitare vor beneficia instituțiile de educație timpurie numărul 197, numărul 103, numărul 174 și numărul 150 din municipiul Chișinău. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare și dezvoltare pentru copii, precum și la crearea unui mediu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, ONDRL, responsabil de implementarea lucrărilor de infrastructură, a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile, iar evaluarea și atribuirea contractelor vor avea loc separat pentru fiecare. O companie locală ar putea beneficia de sprijinul și experiența Japoniei pentru a implementa un proiect care vizează valorificarea energetică a biogazului. Acesta va permite transformarea rezidurilor în biogaz, care ulterior va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Inițiativa a fost examinată în cadrul vizitei în Republica Moldova a reprezentanților unei companii japoneze specializate în crearea și dezvoltarea unor noi afaceri menite să contribuie la soluționarea provocărilor de sustenabilitate. Potrivit Ministerului Energiei, în procesul de producție, instalația fabricii generează aproximativ 900 de tone de reziduri de distilare pe zi, iar prin instalarea unui sistem de fermentare metanică sau digestie anaerobă, aproximativ 250 de tone din aceste reziduri vor fi transformate zilnic în biogaz. Acesta va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Prin recuperarea energiei din rezidurile rezultate în procesul de producție, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 10.000 de tone de CO2 anual, îmbunătățind eficiența energetică și utilizarea resurselor în cadrul instalației. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Doamne, dă-mi un răsărit și un apus seară de seară, iar în calendarul vieții bătrânețea, fă-mi-o cât poți de ușoară. Să nu-mi faci nopțile lungi, triste și fără de somn, că destul mi le-am pierdut legănând pruncii până să îi adorm. Pașii să-mi lași să meargă tot ca melcul de ușor, să mă sprijin de un toiag și să nu cer ajutor. Să nu-mi pui vorbe cu spini când cana n-o mai pot ține, că nici eu nu i-am certat când, fiind mici, lingura n-o țineau bine. Dacă vezi că drumul vieții mi-e din ce în ce mai greu, Doamne, nu-mi căuta altul, lasă-mă în patul meu. De voi fi singur în noapte, voi privi cerul cu stele și voi cere îndurarea la doar două dintre ele. Că și ele au fost cândva doi bătrâni cu pasul greu, dar nu i-am lăsat să cadă. Sprijin eu le-am fost mereu. Niciodată un părinte nu poate fi o povară. De ți-a dat puțin sau mult, să-l privești ca pe o comoară. Mioara Lobodă este autoarea acestor versuri, Doamne, dă-mi un răsărit, în semn de altfel de cuvinte pe care le-am citit în salut, în startul orei cu dedicații de la voi.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Vă aștept cu drag la 0900 3 de 7 2 de 9, acesta fiind numărul de telefon care vă aduce aici în emisie directă. Avem și pagina noastră de Facebook Radio Play. Acolo lăsați mesaje, așa cum lăsați mesaje prietenilor voștri, așa ne lăsați și nouă mesaje pentru cei dragi, pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru toată lumea dragă din jurul vostru. Și nu doar cu un motiv de sărbătoare anumit, da? Dacă e ziua de naștere, hai să dau o dedicație. Puteți să faceți dedicații și fără a aștepta ocazii speciale, pentru că putem să ajungem să nu ajungem la ocazii speciale. Este cineva pe fir, primul apel din această oră. Bună ziua!
2: Bună ziua, Doinita!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru din satul Pașcani, raionul Cahul.
0: Bine ați venit, doamnă Maria.
2: Da, mama stimează pe telefon.
0: Mulțumim.
2: Și totodată vreau că cu ocazia zilei de naștere a nepoțicii mele de la Galați, care se numește Cereașă Daniela, bunica îi dorește multă, multă sănătate, ani mari, frumoși, plin de sănătate și abnegați în viață, asta e principalul. Și la această felicitare se alătură mamica Aculina, surioara Beatriz, nepoatele de la Republica Moldova, Niculeta și Damiana Boieru, și totodată și nașa de botez a Danielii, Vale Margarit. Și pentru toți prietenii mei, începând de la Gelu, îi doresc multă sănătate, că tante la ascultă pe radio. Trec la Zinaida de la Soroca, Ion de la Mărândeni. Ioane, te mulțumesc că avem nepoți de aur, nu de gunoaie.
0: Așa, așa.
2: Și tot, da, și totodată trec la Maria de la Abaclie, că a spus ieri că face borcanii ei împreună cu mine. Ajung la Glodeni, la Gheorghe și Lida. Și totodată la Iulia, că ei este permanent pe radio. Și dumneata, Doinița, să știi că bunica te estimează, te respectă, că s-a amintare cu nepoata Daniela, parcă sunteți surori. Dacă vrei să o găsești, o găsești. Cireașă Daniela.
0: Așa, ne-am înțeles.
2: Dacă vrea cânticul,
0: care?
2: Moldoveanca din Vaslui, îți trag o sârbă aici în casă.
0: Da. Hai.
2: Da. Eu sunt foarte femeie vesel, dar mai sunt de acum cu bătrânețele.
0: Să fiți puternică în continuare, că da, avem nevoie de asemenea oameni.
2: Mă țin, Doinetul.
0: Așa e, așa e. Mulțumim, sănătate.
2: Da, Doamne.
0: Mulțumim, să vă trăiască nepoțica, la mulți ani.
2: Mulțumesc foarte frumos.
0: Așa să fie, mulțumim din suflet, am și inclus deja melodia. Daniela, la mulți ani. Antonia, te salut! Noi suntem și live pe pagina mea de TikTok, Doina Danielean. Acolo vedeți imaginea live de aici, din studio. Gimp Victor scrie, puneți, vă rog, melodia de Adrian Ursu, unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. așa le-am programat. Mă numesc Maria de la Rusești Noi. Doresc un cântec pentru unchiul Grigore cu ocazia zilei lui de naștere. Astăzi este ziua mea de anișoara Puică. Vă mulțumesc mult! La mulți ani! Vreau o felicitare pentru mama mea, Svetlana, din Basarabeasca, care face mâncare. Îi doresc multă sănătate, muzica și melodia de la Mariana Mihaielă, Familia. E melodia care va răsuna imediat după publicitate. La mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile. Am început ora de dedicații, vine publicitate, după care vin melodiile solicitate. Și cum a zis doamna Maria Boieru, să-i tragem o sârbă. Asta și o să facem. Imediat după publicitate tragem o sârbă cu moldoveanca din Vaslui, avem și unica de la Adrian Ursu și Mariana Mihaielă, Familia, după care mai revin să mai iau dedicații de la voi. Încă o dată, la mulți ani, cu sănătate, cu bune, cu frumoase, cu luminoase, toate pentru cei sărbătoriți.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyB.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Am revenit alături de voi, suntem în programul de dedicații de la 13 la 14, mai iau o rundă de dedicații din partea voastră. Am un mesaj aici în răspuns, doamnei Maria Boieru, că e prezent gelul aici. Prezent și eu, dragă Doinița, aici, ca de obicei, zi de zi, pe undele plaiului. Prin intermediul dumneavoastră vreau să mă alătur și eu, cu sufletul, alături de felicitarea bunicii Maria Boieru, bunica pe care o iubesc cu toată inima mea. Dragă Dana, îți urez și eu multă sănătate, multă fericire și bunul Dumnezeu să vă fie mereu alături de întreaga familie. Și nenuței, Valentina Margarit, dar și tuturor, o melodie la alegerea ta, Doinița. Vă iubesc și vă cuprind cu drag gelul din Vaslui. O melodie, este una încă din folclor și e chiar foarte frumoasă în interpretarea Marianei Colța, dar este și în alte interpretări. Știți voi vorba cântecului: Doamne, cât de bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, la 30 să ne oprim să nu mai îmbătrânim, da? Iată, în sensul ăsta, gelule, sper să-ți placă. Este și cineva pe fir alături de noi, bună ziua!
1: Bună ziua, Doinița!
0: Bună ziua, bună ziua!
1: Mă numesc Iulia Gău, sunt de sat și din raion Glodie.
0: Da, doamnă Iulia.
1: În această zi frumoasă aș vrea să fac o mică felicitare. Nu mai ce până să începe felicitările, mă gândeam că n-am auzit-o de mult, doamna Maria.
0: Da.
1: Când colo poc vorbește ea.
0: Exact.
1: Doresc multe, multe sănătate, sporuri mari la muncă, la conservat. Și totodată aș vrea să-i felicit nepoțica.
0: Așa.
1: Domnul să aibă în pază. Să aibă viață lungă, sănătate multă, să fie iubită de părinți, de surori, de frați, de nepoții pe care i-au acolo toate neamurile lor. Să fie stimată la munca pe care o face, dar dacă în viață îi doresc un viitor luminos, să dea Domnul să fie pace, să ne trăiască nepoții, că pentru dânsii muncim și pentru ei zi de zi ne bucurăm de laudele și fericire pe care ne-o aduc ei. Fiți sănătoși, sănătate multă, doamna Maria, să te bucuri de toți nepoții. Și aș vrea ca pentru dumneavoastră să răsune cântul că numai pentru tine sau de Vecislav Bosoioc sau fica mea, iubita mea. Din două ori legeți unul, vă rog frumos.
0: Da, mulțumim, sănătate.
1: Hai, bună, la revedere.
0: Asemenea, toate bune să aveți. În timp ce vorbeam, doamna Iulia, mi-am dat seama că aș mai putea să aleg o melodie care îmi place foarte mult, dar se potrivește pentru doamna Maria Boieru. E melodia de la Nătălița Munteanu, Uite așa arată o bunică. Dacă tot a spus că e sprintină și e gata să joace o sârbă, eu cred că și pe asta o va primi cu toată inima. Mai este cineva alături de noi. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua! Radio Noroc?
0: Blai! Tot pe acolo, da, spuneți.
2: Plai,
0: da, spuneți.
2: Mă numesc Elena din satul Gălești.
0: Da, doamna Elena.
2: Să ascult cântecul Mamă, mă gândesc la tine, de Nicușor Ioniță.
0: Așa. Mulțumim, sănătate.
2: Aici sta cântecul în sufletul meu și câteodată așa îmi vine, câte un dor să-l ascult.
0: Cu plăcere, îl ascultăm. Toate bune,
2: frumos,
0: da.
2: O zi bună mai departe.
0: Asemenea, o zi frumoasă în continuare. Mamă, mă gândesc la tine, de Nicușor Ioniț a fost solicitat. Mai este cineva alături de noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, Doinița!
0: Bună, bună!
3: Vreau și noi să o felicităm pe nepoțica doamnei Marie Boieru de la Cahul. Îi dorim tot mult sănătate, fericire, bucurie. Totodată aș vrea să le mulțumesc la toți care mi-au felicitat nepoțica noastră, Sânduța, ieri, că a împlinit o vârstă foarte frumoasă de 7 anișori. Le mulțumim lui doamna Zinaida și Leon de la Soroca, doamne Iulia Gău, care nu și a vorbit, domnului Gelu, Gheorghe, tot de la Glodeni și la toți. Și aș vrea pentru ei să răsune melodia de Anatol Dumitraș, Anii mei, averea mea.
0: Da.
3: Dacă poate, Doinița.
0: Da.
3: Știi, Doinița, o zi bună în continuare. Mulțumim de ascultare, la revedere și toate cele bune.
0: Mulțumim, sănătate, toate bune să aveți. E atât de frumos că vă felicitați între voi, vă felicitați familiile, țineți cont de zilele de naștere. Asta înseamnă o comunitate unită și frumoasă. Și acolo pe live-ul meu sunt persoane care scriu salutări din Italia, Como, de la Franco și Veronica, multă sănătate și fericire, scriu ei. Mai era cineva care întreba de felicitări, dacă poate transmite. Salutări părinților mei, Andrei, Maria Cănănău, satul Ciuflești. Vreau să le spun că mi este foarte dor, mi-e dor enorm de ei. Olesia scrie: un cadou muzical pentru mama mea. Sunt în Italia, Comacchio. Sper că am citit corect. Mi este foarte dor de ea, scrie Olesia. Sper să audă mama ta și să primească acest mesaj. Din partea soției Caterina și copiii Georgiana, Ionuț și Stanislav, scrie Caterina Onceanu. Pentru cine? Dar nu găsesc începutul mesajului. Salutări părinților mei, Andrei, Maria Cănănău din satul Ciuflești. Am citit deja. Vreau să-mi felicit... Vreau să-mi felicit soțul. Mâine va împlini o frumoasă vârstă de 40 de ani. Ce vârstă frumoasă! Felicitarea este din partea soției Caterina, copiilor Georgiana, Ionuț și Stanislav. Să vă fie de bine. Felicia Selevestru mă întreabă unde poate scrie un mesaj. Pagina de Facebook Radio Play sau direct, uite aici. Victor scrie: vreau o dedicație, vreau să mor de bătrânețe pentru Victor. Salutări, Nătălița! Salut, salut! Adrian scrie: respect pentru tot ceea ce faceți. Și cam atât. Salutare și dumneavoastră, scrie Olesia. Salutări, salutări! Avem încă mesaje înscris pe pagina noastră de Facebook. Una dintre ele sună în felul următor: mă numesc Vitalie Socolenco din Pepeni Sângerei și vă ascult din Anglia, zi de zi. Dacă se poate, o melodie veselă și pentru colegul de muncă, Andrei Zolotuhin. Mulțumesc frumos și o zi bună tuturor! Bună ziua, stimată Doina, vreau să salut cu mare drag toți radioascultătorii. Mulțumim că sunteți în casele noastre, vă ascultăm cu drag. Ieri pe post am ascultat dialogul matinal și aș vrea să ascultăm și astăzi cântecul Dorul de Părinte. Mulțumesc mult, cu drag, Ioana Miron Căpitănescu. Să fie pentru părinții mei, Costache și Margarita Căpitănescu. O zi cu spor la toată lumea. Salutări la fetele de la Don Dușeni, de la fabrica de cusut. Mulțumesc, scrie Elena. Bună ziua, un mesaj de la mulți ani pentru Alex Varnic din Londra, Zidaru, și o melodie: sărut femeie mâna ta. Nu știu dacă reușim toate melodiile, dar avem deja câteva dintre ele de ascultat. Mamă, mă gândesc la tine, se aude chiar acum, de la Nicușor Ioniță. Vine și Veceslav Busuioc, unica soția mea, sau numai tu, vedem care e dintre ele, dar și Nătălița Munteanu, uite așa arată o bunică. Avem și Mariana Colța, pe care am promis-o, și alte melodii solicitate de voi, inclusiv cea de la Anatol Dumitraș. Printre ele, vin să-mi iau rămas bun de la voi, mai scrie cineva: felicitări, felicitați-l, vă rog, pe feciorul meu, Alexandru, din Rădoaia, care împlinește astăzi vârsta de 3 ani. Să-ți fie sănătos, la mulți ani. Sănătate pentru familia Bumbac, salutări de la fiica lor. Salutați-l, vă rog, pe tatăl nostru, Valeriu Selevestru, de la fiica Felicia și soția Lidia. Vă ascult cu drag din Spania, scrie Raisa Graur. Trecem la melodii. Mamă, mă gândesc la tine, Nicușor Ioniță.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuțeac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Zvonașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Înainte să trecem la această melodie, fiica tatei sau fiica mea, iubita mea, fiica tatei Mireasa se numește, de la Veceslav Busuioc, vreau să dau citire ultimelor dedicații de la voi. Mai sunt aici câteva mesaje. Am să le citesc pe cele de pe live. Vreau să-mi felicit soțul, mâine va împlini frumoasa vârstă de 40 de ani, să fie sănătos, scrie Caterina Onceanu. Felicitați-l, vă rog, pe feciorul meu Alexandru din Rădoaia, 3 anișori. Mai sunt câteva... bătrânețe, tu ești rea, de Ion Ioniță. O includem prima în ora următoare. Mai erau aici niște solicitări, dar nu reușim cu melodiile.

0: așa bănică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Radio Play. Este ora 14.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Ghiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Viceprim-ministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicația Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. A dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bătrânețe, tu ești rea a fost melodia care a răsunat până la 14 și 5 minute rămasă din ora precedentă pentru radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua, bună ziua dragilor și bine v-am regăsit. Continuăm aici ora dedicațiilor la Play. Veronica Soroceanu sunt și vă îndemn să fim mai aproape unii de alții prin intermediul muzicii și al undelor Radio Play. Rămâneți alături de noi pentru că urmează muzică frumoasă, gânduri bune și zâmbete dăruite din inimă. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Galina. Mulțumim că intrați în casele noastre în fiecare zi. Măcar că nu suntem în țară, dar și așa voi sunteți cei prezenți mereu la noi în telefon. Vă mulțumim! Eu, Galina Toacă, aș vrea să-mi felicit trei persoane dragi cu zilele lor de naștere. Prima este nașa mea, Mancaș Valentina din Grătăiești, care pe 13 iulie a fost omagiată. Pe soacra mea, Toacă Ana din Glingeni Fălești, care ieri a fost sărbătorită. Și nu în ultimul rând, pe scumpul meu soț, Toacă Lilian, care astăzi este sărbătorit. Vreau să le spun că îi iubesc și îi îmbrățișez virtual și un sincer la mulți ani le doresc. O melodie de Anastasia Lazariuc, Bărbatul meu. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și vouă. Cu mare drag, mulțumim pentru mesaj, să fie sănătoșei sărbătoriții. La mulți ani! Bună ziua, Radio Play! Dacă se poate, vă rog, cântecul Bătrânețe, tu ești rea, ne scrie Maria. Deja a răsunat această melodie. Mulțumim, sperăm că ați ascultat-o. Așa, bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul formației 3 Sud-Est și Andra, Jumătatea mea mai bună, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag va răsuna această melodie. Mulțumim pentru mesaj! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt. Mai încercați, vă rog, o dată. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna!
0: Bună ziua!
1: Asta e Zinaida de la Pârta. Știți că seara ieri, ultimele minute, eu eram telefonul, eu de una nu se întrevede, dar nu putem răzbați, gata. Când trebuie legătura, atunci se termina telefonul.
0: Așa, ne revanșăm astăzi. Da. La mulți ani, da. Vă dorim încă o dată. La mulți ani, ați fost sărbătorită?
1: Da, a fost sărbătorită și vă mulțumesc la tăpliu, le mulțumesc la seara toți care m-au felicitat. Așa. Și ești puțin ca la domnul om sănătoasă, n-am înțeles cât anișori, că tot e bun, dar să aibă copilărie frumoasă.
0: Da. Șapte anișori.
1: Cât?
0: Șapte anișori, țin minte.
1: Și sănătate, dar să aibă copilării frumoase, și mândrie și bucurie părintelor, și toate drumurile înainte, e presurate mai cu floricele, deși le mai frumoase, să mai știe ce-i scârbă înainte ei și să mai știe ce-i durere în viața ei. Și e sănătate. Și azi, dar azi vreau un cântec, ieri mai vrut un cântec care s-a cântat sâmbătara ora 76 minute. La 19:07 minute, tot într-o linie să fie.
0: Sâmbătă, da?
1: Da, sâmbătă la ora 7:06 minute, așa
0: am
1: ceva.
0: Am înțeles, imediat.
1: Cam dintr-o viață mie care o duc eu, cam așa. Și pentru tot ascultătorul, pentru tot cei care au afiltat și fii sănătoasă și bunica Maria, poie că am înțeles tot. A nu s-a jucat și ea așa cum a cântat doamna...
0: Sperăm că a dansat ca la sud, așa să-l doreți
1: că
0: și...
1: că a dansat și e cu doamna, da?
0: Da.
1: Hai, fie sănătoasă, dumneavoastră, fie sănătoasă, tot, fie sănătoasă, sunteți tot bravo.
0: Mulțumim.
1: Dacă n-ar fi dumneavoastră și de asta, eu m-aș străpărim în nopțile, că eu nopțile mă țin mai mult cum Radio Play.
0: Mulțumim, mulțumim tare mult. Sănătate la toată lumea.
1: Tare mult înseamnă cât de multă seară de rău mă simțem. Dar mi-au fost tot trei străni pot și tot de-o vârst până trenișor. Nu vă spui ce era în casa iasă, dar eram tare bucuroasă.
0: Sănătate la toată lumea și sărbătoriților tuturor să fie sănătoșei.
1: Tot lumea care sărbătorită fie la toată lumea. Și pașul, fata, vă mutlase principalul. Dacă îți iei pace, ești la cum te faci.
0: Așa
1: să fie. Pace fare foarte bine, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu plăcere. La mulți ani, pace și cer senin.
1: Tot cele bune la toată lumea.
0: Mulțumim, la revedere.
1: La revedere.
0: Bărbatul vieții mele, Anastasia Lazariuc, rămâneți aproape cu Radio Play.

0: identitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia interpretată de Anșoara Puică, Lume ca tine îmi trăiesc viața. De-am avut zile mai grele, lume n-ai știut de ele. Bucurii când am avut, lume de ele ai știut. Melodia a răsunat pentru doamna Zinaida de la Pârlița. Multă sănătate și mulți ani binecuvântați. Continuăm, dragilor, continuăm ora noastră cu dedicații. Bună ziua, frumoșilor, ne scrie domnul Gelu. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Ion de la Smărândeni pentru cuvintele frumoase și urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Și aș dori să răsune melodia Sârba lui Măguță. Același urări le am și pentru domnul Leon de la Soroca, Gheorghe Gloden, Iurie Florești, Pavel Baciu Chircăiești, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Mulțumim, stimate domn, mulțumim pentru mesaj, gânduri bune pentru toți care ne ascultă și multă, multă sănătate! Bună ziua, Radio Play, ne scrie doamna Lidia. Mă numesc Lidia Codreanu. Vă rog un cântec pentru soțul meu, Grigore. Taie bărbate cocoșul, de Ioana Căpraru. Voi încerca să găsesc această melodie, deși nu pare cunoscută. Cu siguranță va răsuna ceva pentru soțul dumneavoastră. Mulțumim din inimă. Transmitem felicitări, gânduri de sănătate și multe bucurii pentru cumetrul Petru din Drochia și să răsune melodia Măi bădiță Petre măi. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia din repertoriul artistei Maria Sarabaș de la Galați mai încoace. Să răsune pentru Maria Boieru, Aculina Boieru și sărbătorita zilei Daniela, nepoata doamnei Maria. Fiți sănătoase, succese în viitor și realizarea viselor, cu tot dragul Zinaida din Sorocoați. Mulțumesc anticipat, Veronica, o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Play. Bună ziua, doamna Veronica! Vreau astăzi să le mulțumesc părinților mei pentru grijă și răbdare pe care o au și au avut în continuare și pentru că m-au crescut în armonie. Pentru ei vreau astăzi să ascult cântecul Dorul de Părinte, de Mariana Linga. Părinții mei se numesc Victor și Maria din Cahul. Mulțumesc frumos, ne scrie Cristina. Cu mare drag vor răsuna toate melodiile rând pe rând. Suntem aici la Radio Play, la ora dedicațiilor, acolo unde muzica frumoasă ne adună și gândurile de felicitare de la suflet către suflet. Ne puteți în continuare să ne scrieți mesaje și să ne sunați la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Continuăm ora cu muzică aleasă la Play.

0: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Dragii mei, iată că ușor-ușor se scurge timpul, nu că ușor-ușor, rapid. Deși nu ne-am dorit să fugă, să alerge acest timp atât de repede, mai cu seamă atunci când suntem conectați unii cu alții, bine observate trece această oră. Continuăm cu mesaje, avem tare multe pe finalul orei și melodiile să le programăm ușor-ușor pentru fiecare dintre domnia voastră. Bună ziua, dragă Veronica! Vă ascultăm zi de zi. Mulțumesc, ne faceți ziua mai deosebită, ne scrie doamna Nina. Vă rog mult să difuzați melodia Marea, interpretată de Veaceslav Busuioc, pentru toți ascultătorii și pentru fetele mele, Natalia și Veronica Vladiuc, Valentina Lewandowski, Corina și Gabriela Bunic. Spor la muncă, reușite și clipe deosebite, motiv pentru a zâmbi și a iubi. Îmbrățișări multe pentru toți, mulțumim anticipat. Cu mare drag, deja am programat această melodie, rămâneți aproape de Play. Salutare Radio Play, salut Veronica, mă numesc Nicolae Dodiță, aș vrea un cântec pentru nepoțica Sofia, cântecul se numește Păpușa de faianță, o zi bună în continuare și toate cele bune. Bună ziua, sper din suflet că mesajul meu anterior și înregistrarea audio atașată va fi ascultată când aveți timp. Salutări cordiale din Finlanda. Pentru noi, ascultătorii din Finlanda, aceste momente rare de recepție sunt ceva cu adevărat special și aș fi foarte recunoscător pentru o scurtă confirmare atunci când va fi posibil. Uite că am citit mesajul, sperăm că a ajuns acolo unde trebuie, la sufletul dumneavoastră. Dați-ne un semn dacă ne ascultați și din Finlanda, ne face plăcere să știm că suntem conectați cu toată lumea. Sincere felicitări pentru nepoțelul meu Sebastian, care se află în Rusia. Sănătate și doar realizări frumoase. Pentru doamna Iulia Calancea din Bălăbănești, îi transmitem salutări și multă, multă sănătate. Pentru unchiul Grigore, la vârsta de 71 de ani, vine o felicitare de la familia Meșină. Pentru Grigore Codreanu, o melodie din repertoriul artistului Constantin Ienceanu, de mic am fost om cinstit. Și Oxana Vântu din Boșcana transmite salutări și dorește o melodie din repertoriul artistului Oleg Donțu, Mama, dar și sărbătoritul Ianoș Olaru, care își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Îl felicităm și transmitem un la mulți ani și la mulți ani pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Mai avem și pe cineva pe fir. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua, suntem pe finalul orei. Dacă recepționați și dacă auziți vocea mea, să dați de știre. Haideți să mai încercăm o dată. Dragii mei, mai avem 10 minuțele până la sfârșitul acestei ore, deși melodii programate sunt mai multe și mesajele cam le-am onorat pe toate pe care mi le-ați trimis. Rămâneți în continuare aproape cu Veaceslav Busuioc, Marea, Oleg Donțu, Mama și celelalte melodii solicitate. Deși ne apropiem ușor-ușor de ora 15, celelalte solicitări vor răsuna după știri, ca de fiecare dată, le mutăm așa un pic, astfel încât să onorăm pe fiecare în parte. Transmitem felicitări și gânduri de felicitare pentru toți ascultătorii noștri fideli. Vă îndemnăm să rămâneți alături în continuare de noi și de Radio Play. Mulțumesc, sunt Veronica Sorucianu, de fiecare dată conectată aici cu sufletul.

0: dragii mei, dacă am putea cumva lungi emisia, să o întindem așa ca pe un elastic, să o facem mai lungă, să câștigăm mai mult timp împreună. Dar, din păcate, asta este. Doar un minuțel. Un minuțel. Mai am un mesaj tare frumos. Salutare, Radio Play. Aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să felicit un cuplu minunat, Igor și Nicoleta Dabija, care de astăzi sunt o familie. Dragii mei, astăzi gândurile mele cele mai calde și pline de emoție zboară către doi oameni minunați care tocmai și-au unit destinele, Nicoleta și Igor. Draga mea, Nicoleta, deși ne spune lumea prieteni, tu știi bine că în inima mea ești o adevărată soră. Astăzi, când ai pășit cu atâta încredere în familia soțului tău și ai luat numele lui, simt o bucurie de nedescris pentru fericirea ta. Dragii mei, vă urez din tot sufletul o căsnicie binecuvântată de Dumnezeu. Domnul să vă aibă mereu în pasă, să vă dăruiască sănătate, înțelegere, belșug în casă și o dragoste curată care să treacă cu bine peste orice încercare. Să vă ocrotiți unul pe celălalt și mereu să fiți sprijin și lumină unul pentru altul. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag, semnează prietenul vostru, Maxim. Cu mare drag!
1: Radio Play, este ora 15.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate de admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării MEC a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice. O altă măsură stabilită de minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de MEC. Reprezentanții universităților au prezentat de asemenea oferta educațională pentru anul de studii 2026-2027 și au răspuns întrebărilor adresate de potențialii candidați privind programele de studii, condițiile de admitere și serviciile de sprijin disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la 15 iulie la Kiev la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment au fost prezenți și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la doar două zile după ce țara noastră s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Marja comercială specifică pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei va fi modificată. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre publicat pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit instituției, modificarea este necesară pentru aplicarea măsurilor prevăzute de noua lege privind constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Aceste stocuri au rolul de a asigura disponibilitatea combustibililor în situații neprevăzute și de a consolida securitatea aprovizionării Republicii Moldova. Conform prevederilor legale, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 0,48 de lei per litru pentru benzină și motorină. ANRE a precizat că această ajustare este realizată în baza unei obligații stabilite prin lege și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea rezilienței sectorului petrolier și a securității aprovizionării cu produse petroliere. Proiectul urmează a fi examinat în ședință publică de către ANRE. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: creativitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semnele care ne arată că tensiunea arterială este foarte crescută. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, valoarea optimă a tensiunii arteriale este 12,8 cm coloana de mercur. Dacă tensiunea coboară sub 9/6 cm coloana de mercur, este considerată hipotensiune și dacă trece de 14/9, este considerată hipertensiune. Nu există diferențe între bărbați și femei în ceea ce privește valorile normale ale tensiunii arteriale. Există multe persoane care au tensiunea joasă fără să aibă vreun simptom. În așa caz, trebuie luată ca reper tensiunea permanentă, explică medicii. Cele mai frecvente simptome ale tensiunii mărite se manifestă prin respirație anormală la un efort uzual, dureri de cap, mai ales la nivelul cefei, amețeli, oboseală, concentrare dificilă, tulburări de vedere, țiuitul urechilor, sângerări nazale. Cum se măsoară corect tensiunea? Tensiunea se ia și la mâna dreaptă și la mâna stângă pentru a vedea dacă nu este o diferență de tensiune între cele două mâini. O deviație de 10-12 mm este una normală. Dacă este mai mare, înseamnă că s-ar putea să fie o îngustare, un obstacol care blochează vasul de sânge. În caz de hipertensiune arterială, medicii recomandă să evitați căldura și efortul fizic, să evitați sarea de bucătărie, înlocuiți-o cu cea medicinală, cu 100% potasiu, atenție la mezeluri și conserve, evitați alcoolul, cafeaua și fumatul, mergeți regulat la medic pentru verificarea tensiunii, evitați stresul. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: dragostea curată pe acest pământ, să n-o calci vreodată că e lucru sfânt. Laureția Coptileț, dragostea îmi bate în poartă până la ora 15:35. Continuăm această oră, dragilor, cu melodii alese aici la Radio Play, dar și cu informații în care să ne simțim și să fim în continuare conectați unii cu alții. Sezonul concediilor aduce nu doar momente de relaxare, ci și riscuri sporite pentru locuințele lăsate nesupravegheate. Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să fie atenți atunci când pleacă în vacanță. Potrivit Anei Chiseliță, ofițer de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, fotografiile și check-in-urile publicate în timp real pe rețelele sociale pot atrage atenția persoanelor rău intenționate. Cel mai bine este ca pozele din vacanță să fie publicate după întoarcerea acasă. Dacă totuși sunt distribuite în timpul concediului, este important ca acestea să fie vizibile doar pentru persoane apropiate și nu pentru publicul larg, explică polițiștii. Poliția recomandă proprietarilor să încuie bine ușile și ferestrele înainte de plecare și, dacă este posibil, să instaleze sisteme de supraveghere video sau alarme. De asemenea, este indicat ca un vecin sau o persoană de încredere să ridice corespondența din cutia poștală, deoarece o cutie plină cu facturi este un semn clar că locuința este nelocuită. O altă recomandare este să nu fie lăsate în casă sume mari de bani sau obiecte de valoare. Poliția îi sfătuiește pe șoferii să parcheze în locuri bine iluminate sau în parcări amenajate și să nu lase în mașină acte, bani, genți sau alte bunuri de preț. Acestea pot deveni ținte pentru hoți care sparg geamurile vehiculelor în câteva secunde. Poliția recomandă și părinților să discute cu copiii despre riscurile comunicării informațiilor persoanelor unor persoane necunoscute.
1: Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Intex, bazin gonflabil 33 de centimetri 330 litri la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, unde de rai. Cântă-n strămoșescul.

circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 16-20 iulie, în contextul desfășurării unui eveniment cultural-artistic. Șoferii sunt îndemnați să își planifice din timp traseele pentru a evita ambuteiajele. Potrivit poliției, restricțiile vor fi aplicate în mai multe etape. Astfel, în perioada 16-20 iulie, în intervalul 10 dimineața și ora 5, va fi sistată circulația pe strada Columna, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodonii și Alexander Pușkin. Totodată, în perioada 17-19 iulie, între orele 16 și 23, circulația va fi restricționată pe strada Alexandru cel Bun, pe segmentul cuprins între străzile Alexander Pușkin și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodonii. În același interval, va fi sistată circulația transportului pe Bulevardul Grigori Vieru, în perimetru delimitat de strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada Alexandru Pușkin. Restricția nu se aplică transportului public. Poliția recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților aflați la dirijarea traficului și să opteze din timp pentru rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Ghiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic, menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Vicepreministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicația Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani, cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

gustul dulce al verii care nu ar trebui consumat fără de coajă. Este unul dintre cele mai consumate fructe ale verii, însă cei mai mulți oameni fac aceeași greșeală înainte de a-l mânca. Potrivit nutriționiștilor, îndepărtarea cojii înseamnă pierderea unei părți importante din vitaminele, fibrele și antioxidanții care îi conferă cele mai multe beneficii pentru sănătate. Piersicile fac parte din categoria fructelor sâmburoase, alături de prune, caise, cireșe și nectarine, iar potrivit nutriționiștilor, beneficiile lor sunt susținute de numeroase dovezi științifice. Consumul de piersici în fiecare zi este perfect acceptabil pentru majoritatea oamenilor. Una sau două piersici medii pe zi reprezintă o cantitate rezonabilă pentru majoritatea adulților sănătoși. Unul dintre cele mai importante beneficii ale piersicilor este aportul de fibre, care contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv și la menținerea unui tranzit intestinal regulat. O piersică medie conține aproximativ 2 grame de fibre, inclusiv fibre solubile și insolubile. Fibrele solubile hrănesc bacteriile benefice din intestin, în timp ce fibrele insolubile ajută la eliminarea deșeurilor prin tractul digestiv. De asemenea, piersicile conțin numeroși fitonutrienți, precum beta-caroten, antocianine și luteine, dar și vitamina C, un antioxidant puternic care ajută organismul să combată stresul oxidativ și inflația cronică. Acești compuși ajută la protejarea celulelor de stresul oxidativ, care altfel ar contribui la apariția unor boli, afirmă nutriționiștii. Specialiștii subliniază că o mare parte din aceste substanțe benefice se află în coaja fructului. Trebuie să mănânci coaja pentru a profita de toate beneficiile fructului. O mare parte din fibre antioxidante se găsesc chiar în coajă. Piersicile oferă și potasiu, vitamina C, fibre beta-caroten, care împreună ajută la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea nivelului de colesterol și pot reduce riscul general de boli de inimă atunci când sunt consumate în mod regulat, ca parte a unei diete și a unui stil de viață sănătos pentru inimă. Piersicile pot fi o alegere bună și pentru persoanele care doresc să-și mențină glicemia sub control. O piersică medie conține aproximativ 15 grame de carbohidrați, comparativ cu un măr de dimensiuni similare, care ajunge la 25 de grame. Nutriționiștii susțin că persoanele cu diabet se pot bucura de acest fruct, mai ales dacă îl consumă alături de alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase. Studiile arată că un aport ridicat de luteine și zeaxantină poate reduce riscul de cataractă și de degenerescență musculară asociată vârstei, una dintre principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele în vârstă. Deși sunt considerate sigure pentru majoritatea oamenilor, există și situații în care consumul de piersici trebuie limitat sau chiar evitat. Totodată, persoanele diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil trebuie să fie atente cu consumul acestui fruct.

Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Sunt Maria Greco Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: toată armonia neamului provine din Visteria Radio Play.
1: Peste 8.000 de locuri bugetare vor fi oferite în universitățile din țară în noul an de studii. Dintre acestea, 5.380 de locuri vor fi disponibile pentru studii de licență, iar 2.771 pentru studii de masterat. Comanda de stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2026-2027 a fost aprobată astăzi de guvern. La licență, admiterea se va desfășura la 25 de domenii generale de studii. Cele mai multe locuri vor fi oferite pentru științe ale educației, inginerie, tehnologii de fabricație și arhitectură, tehnologii ale informației și comunicațiilor, sănătate, științe agricole, silvicultură, medicină veterinară și științe ale mediului. Ca și în anul precedent, sunt planificate locuri pentru învățământul dual, realizat în baza parteneriatelor între instituții de învățământ superior și mediul economic, precum și a cererii exprimate de angajatori pentru formarea unor specialiști cu competențe aplicative. Pentru promovarea acestui tip de învățământ se propun locuri bugetare pentru învățământul dual la jurnalism și informare, științe economice, inginerie și activități inginerești, silvicultură și servicii publice, care este o formă de învățământ cu frecvență. Totodată sunt prevăzute și în acest an locuri dedicate candidaților proveniți din familii ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare pentru a facilita accesul acestora la studii superioare în instituții de învățământ superior din țară. La studii superioare de master se prevede admiterea a 2.771 de persoane, cifră care a fost stabilită ținând cont de numărul de absolvenți de la ciclul 1 din anul de curs. Pentru prima dată, la concursul locurilor bugetare, vor participa doar candidați cu media generală de admitere nu mai mică decât nota 7. În același timp, la studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 504 de persoane. La fel, în premieră, în comanda de stat pentru 2026-2027 au fost planificate locuri bugetare la studii superioare de doctorat. În acest scop, în anul 2026 sunt prevăzute locuri pentru 225 de persoane cu repartizare pe domenii fundamentale ale științei, culturii și tehnicii. În acest an, admiterea în universități va începe pe data de 27 iulie. Cererile vor putea fi depuse pe platforma eadmitere.gov.md.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Primăvara este anotimpul în care cultura prinde viață sub cerul liber. În această perioadă, în numeroase localități din Republica Moldova au loc festivaluri de muzică, spectacole de teatru, expoziții, proiecții de film și evenimente dedicate tradițiilor noastre. Sunt ocazii frumoase de a redescoperi artiști autohtoni, de a petrece timp în familie și de a susține inițiative care aduc oamenii împreună prin artă și cultură. Participarea la astfel de evenimente înseamnă mai mult decât câteva ore de relaxare. Înseamnă să păstrăm vie identitatea noastră culturală, să încurajăm tinere talente și să oferim un bine meritat aplauz celor care creează emoție prin muzică, dans, teatru și film. Cultura ne inspiră, ne apropie și ne amintește că cele mai frumoase amintiri se nasc atunci când le trăim împreună. Iar dacă în această vară ajungeți la un concert, un festival sau o seară de film în aer liber, opriți-vă pentru o clipă, priviți în jur și bucurați-vă de moment. Uneori cele mai simple seri devin cele mai prețioase amintiri. Și astfel am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți această parte a zilei alături de Radio Play. Sper că muzica v-a adus zâmbete, iar gândurile bune v-au făcut ziua mai frumoasă. Eu sunt Veronica Suruceanu și vă doresc o după-amiază senină, oameni dragi aproape și multă liniște în suflet. Rămâneți cu Radio Play pentru că aici muzica vorbește pe limba inimii. Iar dacă vă plac poveștile adevărate, conversațiile sincere și întâlnirile cu oameni care îi inspiră, vă invit atunci când aveți timp să descoperiți și podcastul Dincolo de Zâmbet. Sunt dialoguri despre viață, curaj și puterea de a merge mai departe chiar și atunci când zâmbetul ascunde o poveste. Rămâneți pe finalul orei, dragilor, cu Igor Cuciuc. Te iubesc, Moldova, floare! O după-amiază frumoasă, ne auzim de mâine, de la 14, la Radio Play.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de premier, Vasile Tofan, a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărei afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici, ci să le facă viața mai simplă. Participanții la dialog au discutat despre măsurile fiscale necesare pentru dezvoltarea economică. Potrivit oficialului, unele dintre acestea sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor beneficia de lucrări de reabilitare, eficiență energetică și modernizare. Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării MEC cu finanțarea Băncii Mondiale. Potrivit MEC, de lucrări de reabilitare vor beneficia instituțiile de educație timpurie numărul 197, numărul 103, numărul 174 și numărul 150 din municipiul Chișinău. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare și dezvoltare pentru copii, precum și la crearea unui mediu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, ONDRL, responsabil de implementarea lucrărilor de infrastructură, a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile, iar evaluarea și atribuirea contractelor vor avea loc separat pentru fiecare lot. O companie locală ar putea beneficia de sprijinul și experiența Japoniei pentru a implementa un proiect care vizează valorificarea energetică a biogazului. Acesta va permite transformarea rezidurilor în biogaz, care ulterior va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Inițiativa a fost examinată în cadrul vizitei în Republica Moldova a reprezentanților unei companii japoneze specializate în crearea și dezvoltarea unor noi afaceri menite să contribuie la soluționarea provocărilor de sustenabilitate. Potrivit Ministerului Energiei, în procesul de producție, instalația fabricii generează aproximativ 900 de tone de reziduri de distilare pe zi, iar prin instalarea unui sistem de fermentare metanică sau digestie anaerobă, aproximativ 250 de tone din aceste reziduri vor fi transformate zilnic în biogaz. Acesta va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Prin recuperarea energiei din rezidurile rezultate în procesul de producție, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 10.000 de tone de CO2 anual, îmbunătățind eficiența energetică și utilizarea resurselor în cadrul instalației. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
5: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Viceprim-ministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicație Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Arranjată de maestrul Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
5: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidatul desemnat la funcția de premier Vasile Tofan a avut o discuție cu micii antreprenori în contextul procesului de elaborare a viitorului program de guvernare. Oficialul a subliniat necesitatea elaborării unor reguli clare și predictibile pentru mediul de afaceri, astfel încât antreprenorii să investească și să crească acasă în Republica Moldova. Vasile Tofan a afirmat că în spatele fiecărei afaceri sunt oameni care au avut curajul să înceapă, care muncesc mult și care de multe ori merg înainte în pofida tuturor dificultăților, iar statul nu trebuie să le pună piedici, ci să le facă viața mai simplă. Participanții la dialog au discutat despre măsurile fiscale necesare pentru dezvoltarea economică. Potrivit oficialului, unele dintre acestea sunt dificile, dar inevitabile în acest moment, iar altele trebuie regândite. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă la 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite în termen de 15 zile votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor beneficia de lucrării de reabilitare, eficiență energetică și modernizare. Investițiile vor fi realizate în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării MEC cu finanțarea Băncii Mondiale. Potrivit MEC, de lucrării de reabilitare vor beneficia instituțiile de educație timpurie numărul 197, numărul 103, numărul 174 și numărul 150 din municipiul Chișinău. Investițiile vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățare și dezvoltare pentru copii, precum și la crearea unui mediu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, ONDRL, responsabil de implementarea lucrărilor de infrastructură, a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile, iar evaluarea și atribuirea contractelor vor avea loc separat pentru fiecare loc. O companie locală ar putea beneficia de sprijinul și experiența Japoniei pentru a implementa un proiect care vizează valorificarea energetică a biogazului. Acesta va permite transformarea rezidurilor în biogaz, care ulterior va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Inițiativa a fost examinată în cadrul vizitei în Republica Moldova a reprezentanților unei companii japoneze specializată în crearea și dezvoltarea unor noi afaceri menite să contribuie la soluționarea provocărilor de sustenabilitate. Potrivit Ministerului Energiei, în procesul de producție, instalația fabricii generează aproximativ 900 de tone de reziduri de distilare pe zi, iar prin instalarea unui sistem de fermentare metanică sau digestie anaerobă, aproximativ 250 de tone din aceste reziduri vor fi transformate zilnic în biogaz. Acesta va fi utilizat direct în procesul de distilare, reducând astfel dependența fabricii de gazele naturale. Prin recuperarea energiei din rezidurile rezultate în procesul de producție, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 10.000 de tone de CO2 anual, îmbunătățind eficiența energetică și utilizarea resurselor în cadrul instalației. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Crenguț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La 14 iulie 2026, vicepreministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Fern Horine. În cadrul discuțiilor au fost trecute în revistă evoluțiile recente în procesul de negociere privind reglementarea transnistreană, precum și acțiunile întreprinse de autoritățile Republicii Moldova pentru promovarea politicilor de reintegrare a țării. De asemenea, au fost abordate proiectele de asistență realizate cu sprijinul britanic menite să contribuie la consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului și la dezvoltarea durabilă a acestora. Vicepreministrul a reiterat aprecierea pentru sprijinul constant oferit în promovarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS anunță că a finanțat plata indemnizațiilor de maternitate și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de peste 64 de milioane de lei. Potrivit CNAS, beneficiarii vor putea ridica banii după procesarea plăților prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, MPEI. CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi încasate în două moduri, prin transfer pe un card bancar social sau pe orice cont bancar asociat prestațiilor prin aplicație Evo, ori în numerare la orice oficiu poștal din Republica Moldova. Instituția atrage atenția beneficiarilor care aleg să primească banii prin intermediul oficiilor poștale că aceștia trebuie ridicați în termen de cel mult 3 luni. În caz contrar, plata va fi sistată. Pentru reluarea plăților, beneficiarii trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu, având asupra lor buletinul de identitate, și să depună o cerere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 53 de bani cu 15 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 44 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: plimb prin ea.
1: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bunea, astăzi îți spun de ce nu-ți mai trece tusea și cum să o tratezi. Tusea este un simptom neplăcut, efect al contactării unui virus sau a unei bacterii care atacă mucoasa tractului orofaringian sau a plămânilor. Este modul natural prin care organismul se apără și protejează căile respiratorii. Tusea este de două feluri, acută, autolimitativă și cronică. Cea cronică persistă mai bine de 8 săptămâni și incidența sa este de 10-20% în cazul adulților, pe când cea acută, autolimitativă, are o durată de mai puțin de 3 săptămâni. Factorii care favorizează apariția tusei sunt diversi, dar pot fi depistați cu ușurință de către un medic specialist. Tusea poate să-și facă apariția ca urmare a unei receli pe fondul iritațiilor căilor respiratorii și poate persista săptămâni bune după vindecarea virozei sau a infecției bacteriene care a produs-o. Un alt motiv al apariției acesteia este stresul, care are efectul de a slăbi sistemul imunitar. Cortizolul, hormonul care este eliberat atunci când ești stresată, favorizează inflamațiile, inclusiv în cazul aparatului respirator. Tusea mai apare și ca urmare a deshidratării, respectiv a uscării mucoasei nazale. Pentru a evita acest factor care determină apariția tusei, este necesară curățarea mucoaselor cu ajutorul unei soluții saline și hidratarea intensă a organismului. Picăturile nazale care decongestionează mucoasa pot fi și ele o cauză a apariției și persistenței tusei, în cazul în care sunt folosite în exces, întrucât pot contribui la inflamarea membranelor respiratorii. Aerul poate determina și el persistența tusei, dacă este fie prea uscat, fie prea umed. În timp ce atmosfera uscată irită căile respiratorii, umiditatea poate acutiza simptomele astmului sau apariția unor alergeni precum mucegaiul sau acarienii. Tusea poate fi tratată ușor cu ajutorul remediilor naturale, în cazul în care nu este acută. De regulă, dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, chiar dacă te afli sub tratament, este absolut necesară efectuarea unui nou consult medical. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt, la mulți ani cu sănătate!

0: Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tinerii refugiați din Ucraina vor beneficia de proceduri simplificate de admitere în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării MEC a solicitat comisiilor de admitere să elimine obligativitatea prezentării documentelor de studii traduse și legalizate notarial pentru candidații refugiați din Ucraina în vederea reducerii costurilor și eliminării obstacolelor birocratice. O altă măsură stabilită de Minister pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina prevede că persoanele refugiate vor putea participa la concursul de admitere pe locurile cu taxă în aceleași condiții financiare ca și cetățenii Republicii Moldova. Regulile de admitere au fost explicate în cadrul unei sesiuni de informare organizată de MEC. Reprezentanții universităților au prezentat de asemenea oferta educațională pentru anul de studii 2026-2027 și au răspuns întrebărilor adresate de potențialii candidați privind programele de studii, condițiile de admitere și serviciile de sprijin disponibile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la 15 iulie la Kiev la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainei la invitația omologului ucrainean Volodymyr Zelensky. La eveniment au fost prezenți și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele României Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În discursul său, șefa statului a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața agresiunii ruse și a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu Ucraina. Vizita președintei Maia Sandu la Kiev continuă cu participarea la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde vor fi abordate subiecte ce țin de situația de securitate, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al statelor candidate din regiune. Deplasarea șefei statului are loc la doar două zile după ce țara noastră s-a alăturat coaliției de voință, un grup de peste 30 de state, majoritatea europene, care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă, prevenind o nouă agresiune. Marja comercială specifică pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei va fi modificată. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre publicat pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ANRE. Potrivit instituției, modificarea este necesară pentru aplicarea măsurilor prevăzute de noua lege privind constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Aceste stocuri au rolul de a asigura disponibilitatea combustibililor în situații neprevăzute și de a consolida securitatea aprovizionării Republicii Moldova. Conform prevederilor legale, în marja comercială specifică va fi inclus un aport de 0,48 de lei per litru pentru benzină și motorină. ANRE a precizat că această ajustare este realizată în baza unei obligații stabilite prin lege și are drept scop asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea rezilienței sectorului petrolier și a securității aprovizionării cu produse petroliere. Proiectul urmează a fi examinat în ședință publică de către ANRE. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum să prepari cel mai bun laxativ natural. Dacă ai un tranzit intestinal lent și te confrunți adesea cu probleme legate de constipație, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să acorzi o atenție mai mare alimentației zilnice, excluzând din meniul tău alimente care îți fac rău și asigurându-te că ai consumat doar acele alimente care ajută tranzitul intestinal, trebuie să fie o prioritate pentru tine dacă vrei să scapi de această problemă. Un aport însemnat de lichide, apă plată, ceaiuri din plante medicinale, sucuri proaspăt stoarse din fructe, legume și verdețuri este esențial dacă ai probleme cu constipația. Chiar dacă ai impresia că bei suficientă apă, este de preferat să-ți monitorizezi mai atent consumul zilnic de apă, ca să fii sigur că bei în jur de 2 litri de apă. De asemenea, dacă ai luat deja aceste măsuri, mai trebuie să te asiguri că faci zilnic mișcare, deoarece sedentarismul este una dintre principalele cauze care favorizează constipația. Pe lângă aceste măsuri care îmbunătățesc considerabil digestia, ajutându-te să atenuezi simptomele constipației, mai poți recurge la un laxativ natural, de exemplu cu prune și curmale. Prunele au un conținut ridicat de fibre și sunt printre cele mai bune fructe care ajută la constipație. Ele stimulează și reglează tranzitul intestinal, având proprietăți laxative și depurative. În jumătate de litru de apă se pun la piert 150 de grame de prune și 150 de grame de curmale. Se lasă la foc mediu până când scade apa și capătă o consistență de dulceață. Se consumă această pastă dimineața pe stomacul gol cu iaurt sau peste terciul de ovăz de la micul dejun, care ajută foarte mult la digestie. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: o leagă. Flăcăul cu părul crez, îi util la hostropăz. Dar și cel mai pleșcățel se ține în rând cu el.
1: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

dau cu privirea unor anima și seme. Da, niciodată nu ești tu și nu știu unde ai dispărut. Am săturat să te caut, caut de mult. Am mers și cu taxiul, am luat-o și pe

și băiatul mare îți crește. Are în chip ceva de-al tău, scump la vorbă, dar mă întreabă de ți-e bine, de ți-e rău. Le spun că ești sănătoasă, doar să roage pentru tine. Poate Dumnezeu îi aude și te întorci mâine, păi mâine.

0: Băi, cine o mai fi ca noi? Păi la iubit merg amândoi. Păi tata și feciorul într-una. De-o nebune toată lumea, uite, uite, uite așa.
1: Radio Fly. Este ora 1.

0: Radio Play.
1: 2.10 2.7 Hala, hala. Și nimeni nu vede ce fac când să sing.

ți-ar plăcea. Mi-amintesc cum zâmbeai, ce frumoasă erai, ce n-aș da.

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când nu știu.

trase mult. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

decade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întindi mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.